Ma tõesti arvasin, et pangakontol nullid loevad suur maja mere ääres. Kiired autod, hundi, koerad öö läbi ametis, sest raha ei maga. Ases vundamendis on mõratsu maja, baba jaga. Kas muinasjutus saab elu otse kui võlu väel? Kas keegi nähtamatut raskust üldse mu õlul näeb? Kas keegi sulatab jää? Kas keegi ulatab käe, kui istud üksi kukkur pihus nagu turakas

0: Üle siis ka sündmuste rubriigi, mida täna kui ka homme saab Saaremaal Hiiumaal ette võtta. Täna Saarema poole pealt kella 6 algab Kärla rahvamajas Kärla muusikakooli lõpuaktus. Kella 6 on ka Sarma seeria jooksude jätk joostakse Kuressaare linna staadionil 3000 meetrit. Kell 7 õhtul Rakvere teatri etendus lõputu suvi Kuressaare teatris. Ja homme kell 12 Olena Natiuki isikunäitus vahepealsus Kuressaare kultuurikeskuses ja õhtul kell 7 Rakvere teatri lõputu suvi Kuressaare teatris. Hiiuma poole pealt ma tooksin kõigepealt välja, et on teade tulnud, et kell 6 õhtul toimuma pidanud väike klaveri õhtu Kärdla muusikakoolis lükkub edasi. Aga täna kella 6 toimub kevadkontsert Käina huvi- ja kultuurikeskuses. Kella 6 on ka minu tai vestlusõhtu Veiko Martiniga Käina raamatukogus. Ja õhtul kell 8 Kärdla kultuurikeskuses saab näha filmi Mandaloorlane ja Grogu. Ja homsel päeval hetkel ei ole Hiiumaal välja toodud. Aga sellised sündmused on siis täna homme Saaremaal Hiiumaal.
1: Tahad midagi lisada? Anna oma üritusest teada kadi@kadi.ee

0: silmaarst-dotsent Jaako Teikari vastuvõtt Kuressaares 7. juunil. Võimalik leida viiteid sagedamini esinevatele silmahaigustele ning tuvastada mõningaid üldhaigusi. Broneerimine www.optiprof.com terviseportaalis või helistades telefonil 5326-8045.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
2: Juunis Saaremaa puukooli Pojengi aias toimuv Pojengi festival kutsub sind osa saama suve õite rohkemast loost. Tule ja avasta terve meri kollaseid, rubiinpunaseid, lõheroosasid, lumivalgeid ja korallivärvi pojenge. Puukoolist leiad lisaks puispojenge, püsililli, ilu- ja marjapõõsaid, okkaspuid ja palju muud. Maikuus kingime iga pojengi ostuga pileti Pojengi festivalile. Vaata rohkem saaremapuukool.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 3 piletit Pojengi festivalile. Sõnumi hind vaid 1 euro ja 70 senti.
3: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Kell on saanud nüüd 17:50 minutit, mis tähendab seda, et üsna pea on ka minu eetriaeg tänaseks teiega siin läbi saamas. Aga enne veel nii nagu lubatud sain teada mõned teemad, mida saate lugeda homme ilmuvas Saartehääle paberlehes. Saartehääl kirjutab, et Pihtla kandis on ilvest nähtud juba mitu korda. Bruno ja Marita Haagi õuel käis loom nii julgelt ringi, et vaatas lõpuks neile elutoa aknas sisse. Samuti kirjutab Saartehääl, et Elering plaanib sel suvel maha võtta väikese väina elektriliini masti, mis jäi liinist pärast selle demonteerimist ainsan alles. Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja ütles, et väikese väina elektriliini masti jättis Elering umbes 2 aastat tagasi demonteerimata Saarema valla palvel, kes soovis seda endale. Veel kirjutab Saarte hääl, et Saaremaal juhtus tänavu esimese 3 kuuga 109 varakahjuga liiklusõnnetust, mida on 35% rohkem kui mullu samal ajal. Seda ja palju muudki saate lugeda siis homme ilmuvas Saarte hääle paberlehes. Kindlasti hoidke pilku peal ka Saarte hääle veebiportaalil igapäevaselt on ka sinna uued uudised peale tulemas. Hetkelgi videonurgas saate näha, kuidas õnnitleti Endla Raigi, kellel täitus 100 aastat. Galeriinurgas Semiri hooaja lõppukontserdist koop maleturniiri galeriid on siin ja loomulikult ka mitmed erinevad artiklid, mis kõik paberlehte alati ei jõua. Nii, ja nüüd tuletan meelde, et kella 6 algab siis keskpäeva kordussaade. Kus Tõnis Kipper rääkis Kristina Mägiga garaasi müügist. Siis Lions Clubi Piret kogus aiandus ja lillepäevadel raha, seda kommenteeris Kairit Lindmäe. Ja tantsukool Semir lõpetas oma 27. hooaja uhke kontsertiga ja Tõnis Kipper ajas selle puhul ka juttu Iiri Morguniga. Seda kõike saate nüüd kuulda kella 6, kui algab keskpäeva kordussaade. Tunni lõpuni mina mängin teile ikka muusikat ja soovin teile kõigile väga mõnusat õhtu jätku. Kohtume taas juba üsna pea.

Tere kuulma 5484. keskpäeva saadet on esmaspäev 25. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on Kristina Mägi lubanud tulla meile stuudiokülaliseks ja rääkida järgmisel nädala lõpul toimuvast garaaži müügist, ütleme selle nädala lõpul siis juba. Eelmisel nädalal peeti aga talitus uhket tantsu pidu ja muljeid vahendab žürii liige Krista Lember. Lions Klubi Piret käis taas ajandus- ja lillepäevadel hea tegevusliku müüki tegemas, rääkisime Kairit Lündmäega, kuidas siis läks. Ja tantsukool Semir lõpetas oma 27. hooaega uhke kontserdiga spordikeskuses. Siiri Roometsa kajasime enne kontserdi algust pisut juttu ka ja neid intervjuusid me täna ka kuuleme. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.

0: head kuulajad, mul hea meel juurde, tere tulemast, meil see saate stuudio külaline, Kristina Mägi, tere!
1: Tere!
0: No tavaliselt me räägime sinuga ju ikkagi turismi asjadest põhiliselt ja noh, et nüüd seda traditsiooni mitte rikkuda, siis sa jõudsid just koju väljamaalt.
1: Ja eile õhtul jõudsin tõesti tagasi Rootsist, kus nädalavahetusel oli siis Stockholmis selline Visit Estonia korraldatud sündmus nagu Hooked on Estonia. Mina ei ole näinud, aga väidetavalt on Rootsis üks selline kultusfilm, nagu meie siin me oleme ja mehed ei nuta, mis on filmitud Paldiskis ja mille sisu on siis siuke veidi koheldava väärtusega, kus Rootsi härrased tulevad siis Eestimaale tegusid tegema ja mida kõike nad siin teevad ja tarbivad.
0: Lustlikult aega veetma.
1: Lustlikult aega veetma ja väidetavalt seda pidi, ja ta on ikkagi aastaid tagasi tehtud, et Paldiski ei olnud võibolla kõige toredam koht siis ja see pidi olema selline keskmise rootslase arusaam tänapäeva Eestist. Et seda nüüd üritatakse kummutada, et Eesti ei ole see film täna kindlasti enam mitte ja eks ta oli siuke natuke üle võlli filme nii tehtud. Aga jah, et seda Rootsi turgu on Visit Estonia üritanud vallutada ju pikalt ja meie samamoodi ja nüüd oli siis terve Eesti kogu ilm oli kokku aetud, et on selline Rosenblatt, selline aiand, aed, see siukene saaremoodi, poolsaaremoodi saar, mis seal kesklinnas on, kus on kõik need Vaasa muuseumid ja kõik need muuseumid, et selle ääre peal on siis tõesti selline üli ilus aed, kus nad käivad kohalikud omale tomatitaimi ostmas ja pikniku pidamas, et seal oli siis terve aed täis Eestit. Fookus oli söögil, Eesti oli piirkondadeks ära jagatud ja igal piirkonnal oli siis kaasas üks kokk sealt piirkonnast ja pakuti siis erinevate Eesti piirkondade maitseid. Saarlased pakkusid muidugi suitsukala, et Saaremaa toitlustuse poolega tegeles Pilguse mõis ja seal kokk siis pakkus rootslastele tõesti suitsukala, mida seal koha peal suitsutati, suitsuahi oli kaasas neil ja siis magusaid ampse vafleid ja ilmaga üli väga vedas, et seal oli, ma arvan, 26 graadi laupäeval päike paistis lagi pähe. Ta on muidu ka populaarne koht, kus selline 2-3 tuhat inimest nii kui nii iga laupäev käib, aga ürituse jaoks oodati siis teist sama palju, aga minu tunnetus ütleb, et seal oli kõvasti rohkem, nii et suitsukala sai meil juba mitmed tunnid enne lõppotsa ja teistel Eesti piirkondadel kuuldavasti läks sama hästi, et Tallinnal vist oli veel kella 4 ajal veel meene järgi ja see oli ka kõik, et Pilgus õnneks oli siis vähemalt kimchi ja marineeritud kurgid ja sellised lisandid alles, et sai neidki veel pakkuda, aga tõesti rahvast käis väga palju, huvi oli suur, saarte vastu ka kindlasti tunti väga palju huvi, teati, kuigi segadust tekitasid saarte nimed, et ma seisin kõikide saarte eest, nii Saarema, Hiiuma kui Muhu, et need Hiiumad ja Saaremad kippused neil sassi minema, et tuleb välja, et nad ikkagi rohkem kasutavad neid rootsikeelseid nimesid, et oli öösel oli nagu tuttavam kui Saarema ja käinud väga palju ei olnud, aga samas oli ka sellised inimesi, üks esimesi paare, kes mu juures seisma ei ütles, et jaa, me tuleme kolme nädala pärast, meil on Muhus oma suvemaja. Nii et seinast seina oli neid, kes olid käinud, oli neid, kellel on endal mingi elamine, oli neid, kes olid kuulnud, aga jõudnud veel ei olnud. Et päris selliseid, kes ütlesid, et pole elu sees kuulnud siuksest kohast, ei mäleta vist sellest päevast ühtegi. Ühteist olid ikkagi kõik kuulnud.
0: No ma saan aru, et suitsu oli küll, et noh, nüüd lõppkautus, kus suitsu seal tuld, et kas nüüd järgmisel aastal hakkab meil roostlasi rohkem tulema või kuidas sulle tundus, et kas, noh, kõik on ju viisaga, et jaa, noh, tuleme kindlasti kunagi, aga et nagu tegelikult ka, et kas meil on seda, mida neile näidata, mis neile huvi pakub, mida nad küsisid, mida rootslane näha tahab, nendel on ju kõik endal olemas. Saar, meri, vesi, puud, põõsad.
1: Jaa, aga kui sina Rootsi lähed, siis ju tundub ka ju teistmoodi kui see meie puud ja põõsad ja meri ja vesi.
0: Ma parem tundub.
1: No võt, täpselt samamoodi on neile ka. Rohi on ikka seal rohelisem ja meri sinisem, kus sind ei ole. Et ta on ikkagi teistmoodi. ja ma arvan, et see on ikkagi see loodus, hästi palju tuli jutuks seda kultuuri poolt, et on olnud meil Rootsi seos, Ruhnust rääkisime oma jagu, et seal on võibolla see kõige tugevam, et seda nad teavad ka kõik, et see Rootsi seos meil on olnud, et ma arvan, et see kultuuri ja looduse selline kombo on see, mida nad siia otsima tulevad.
0: No me saame näha siis.
1: Jääme ootama neid kõiki.
0: See on selline traditsiooniline üritus, kas seda hakkab nüüd, sa hakkad iga suve hakkul või kevade lõpul käima seal?
1: Teist aastat, eelmine aasta oli ta ainult Tallinna keskne, aga ja ka koht oli teine, et tehti kesklinnas ja ilmaga kah ei vedanud, nagu ma kuulsin nende käest, kes ka eelmine aasta käisid. Ma mäletan, et ma pakkusin ennast neile ka eelmine aasta, aga siis oli tõesti see fookus Tallinnal ja piirkondi ei võetud kaasa. Seekord oli ta siis laiendatud üle terve Eesti, kõik regioonid olid kenasti esindatud ja täna hommikul kontorisse tagasi jõudes ma esimesed sõnad olid, et kui järgmine aasta pakutakse võimalust sama üritus samadel tingimustel sama ilmaga, siis igatahes mindagu, et kindlasti järgmine aasta uuesti minna, et sellel asjal oli jumet, et ma sain aru korraldajate poolt, et järgmine aasta kindlasti tehakse, et vähemalt kolm tahaks ära teha, et mulle tundus tõesti, et see on selline formaat, mis vähemalt selles kohas ja nende inimestega, kes Eestis seal olid, töötas ülihästi, nii et kui järgmine aasta toimub, siis lähme.
0: No jah, ja me siin selle Soome kõrval peaksime ikkagi vaatama natukene kaugemale ja laiemalt ka.
1: Jah, kindlasti.
0: Nii, aga tegelikult me pidime rääkima garaaži müügist, mis on siis meid ootamas juba sellel eeloleval pühapäeval, ehk siis maigu viimasel päeval, 31. mail. Just. Ikka rohkem kui mullu ja uhkem kui mullu.
1: No ikka, kuigi selle rohkem, aga me oleme piirangud peale pannud, et me ei taha väga-väga suureks seda ajada, et mingid aastad võtsime kõik, kes õigeks ajaks ennast jõudsid kirja panna, panime kirja, aga siis hakkas tulema natukene etteheiteid, et külalised ei jõudnud kõiki kohti ära käia, mida nad oleksid soovinud, sest et neid oli liiga palju ja müüjad jälle kurtsid, et ostjaid jäi võibolla väheks, et kõikides ei jõudnud ju kuhu oleks tahtnud, et väga pikaks seda päeva venitada kah nagu ei taha, et nüüd me oleme pannud piiriks 25, et siis just kui selline kirik keset küla, et need kõige-kõigemad aastad on, vist olid ikkagi sinna 40 kant isegi, et neid oli
0: vist isegi üle 40, ma väletan,
1: oli 43 või midagi sellist.
0: Mingi taoline number, ja, mul on ka meeles kuskil.
1: Jah, mul on ka natuke üle 40, et see 25 tundus mõistlik mõlemal osapoolele, et siis võiksid kõik rahul olla. Natukene ikkagi süda läks ju haledaks paar tükki, kes jäid hiljaks ja ei jõudnud ja kõik on juba ette valmistatud, et ma mõne ikkagi panime veel kirja, nii et on natukene üle 25, aga jah, sinna kanti, ütleme.
0: Nii, palju on nüüd siis neid staasikaid, ehk siis iga kevadisi garaaže?
1: Ma arvan, et nad on kuskil pooleks, et pooled on sellised, kes on varem olnud, pooled on uued. Päris sellist, kes on kõik 10 aastat olnud, ma ei ole kindel, ma pean järgi vaatama, võibolla üks talve tänava müüja on selline, kes on tõesti olnud enam vähem kõik aastat, vist, et ma esimesi päris ei mäleta ja Kungla tänavalt on ka paar tükki, Kungla on nüüd siis juba populaarne tänav, see oleks nagu kaubamaja
0: jalutad ühest.
1: Ja, on ka see aasta.
0: Kas see on nüüd praegu 10. juubeli hooaeg?
1: Jah.
0: Tule taevas appi,
1: ja.
0: Siis on ju ikka tõsine pidustus pärast teel.
1: No jah, ja kui muidu ju festival, kui selline on toimunud erinevates formaatides, et selle 10 aasta sisse jääb ka meil ju see kurikuulus koronaaeg, et siis sai ju natukene teises formaadis seda festivali peetud, aga garaažikas on kõik need 10 aastat olnud täpselt nii, nagu ta oli esimene aasta, ka on ka see aasta, et
0: garaaži müügi peale ei hakka ei korona ega ussi
1: ei, seal nii palju oli ikkagi see mai lõpp juba leebem jah, et tohtis niimoodi üksikud müügipunkte avada lihtsalt maskid ees ja desoained väljas need üks aasta, mis seal vahepeal oli, aga toimus ka siis, et oli ikkagi päris mitukümmend kohta, et selles mõttes jah, täpselt ühte moodi, et ei ole vahepeal midagi vahele jäänud, et kõik need 10 aastat on kenasti toimunud.
0: No mis see sinu hinnangul, mis see fenomen on, et no seal ei ole nagu mitte midagi sellist erilist ega mingit niukest...
1: Kuidas sa ütled,
0: ei, no selles mõttes, et inimene vaatab, mis tal kodus on üle, mida ta enam ei pruugi, laab selle kas garaaži või õue või kuskile välja, eks? Noh, ja siis jääb ootama ja inimene, kes hommikul kodust välja tuleb, ajab näpu kärge, kus miski on, läheb, vaatab, mis seal on, ilma, et tal midagi tegelikult tarvis oleks.
1: Ja
0: lõppkokkuvõttes kõik on väga rahul.
1: Ja.
0: Et noh, ei ole mingit tohutud, noh, muidugi ettevalmistusi tehakse, mõned rohkem, mõned vähem, aga noh, põhimõtteliselt ei pea ju. Ei. Paned lina maha, teki peale mingid vidinad asjad ja kõik toimib kus juures. Samas mõne teise ürituse puhul, noh, nähakse roppu vaeva, veri ninast välja ja noh, ei ole pärast rahul, ei üks ega teine, ei korralda ja ei külasta. Et noh, mõnel asjal nagu on kuidagi nagu mingisugune selline ime nipp on sisse kodeeritud, et noh, mõned asjad lihtsalt toimivad.
1: Jah, see on üks nendest, ilmselt kus tõesti nii müüjad kui ostjad hea meelega välja tulevad ja neid ei pea ülearu palju keelitama või meelitama, et nad seda teeksid, et kõik on õnnelikud. Ma isiklikult olen ikkagi tulihingeline taaskasutuse usku, ega see ei ole ka minu väljamõeldud formaat, et mina sattusin kunagi kogemata Helsingis sellise ürituse peale ja mulle väga meeldis, et noh, seal on küll linn oluliselt suurem, et seal sellised magala piirkonnad olid koondunud kuskile parkidesse, kus oli siis tõesti see park oli neid müüjaid tihedalt täis, aga seda äärelinna poolselt samamoodi kodudest inimesed või ka kortermaja ees müüsid oma asju, et mulle tundus ta nagu tore mõte, meil midagi sellist ei olnud, selliseid üksiküritajad ju ikka aegajalt on, keegi teeb kuskil mingit kirbukat või taaskasutusturgu, aga niimoodi, et üle linna, et ma arvan, et ta võlu ongi tükati see, et neid on nii palju koos, on erinevaid asju, kes müüb lastele, kes müüb täiskasvanutele, kes müüb üpis tööriistu või mingisuguseid vintage asju, et sul on valida kõikidesse, sa isegi sinna 25-se ju ei jõua ja natuke on ikkagi mulle meeldivad väga kõik need sellised pop-up formaadid, küll nad on kohvikud, küll nad on mis iganes asjad, et kus sa saad minna selle tänavatsas oleva naabri koju lihtsalt,
0: ja.
1: Et muidu ju ei lähe sinna ja. Lihtsalt vaatama, et siis muulgas lähed vaatad, mis lillet tal seal peenras on ja kuidas tal see planeering ikkagi tehtud on.
0: Ja kaugelt oma remondi ja ehitusega on.
1: Ja, et natuke ju saarlane on ikkagi see sotsiaalne mull on suhteliselt suur, et võibolla ilmtingimata ei lähe niisama, et siis on hea võimalus seda teha.
0: Ja mis mulle veel ilmselt ei meeldib on see, et noh, kui hommikul need jõukud hakkavad niimoodi neid punkte läbi käima ja esimeses kohas vaatad, kõik on jumala võõrad inimesed, siis juba teises ja kolmandal kohtumisel, noh, kõik on juba peaaegu, et nagu
1: omad
0: küsid, et kas te seal käsite, oi teatavad, seal on vaat see teine, kolmas, neljas, et see info juba niimoodi levib ja kõik kudagi, noh, eriti käiaks, kes käib jala, kes käib jalgrattaga, noh, kes käib autoga, aga no, tekib kohe selline mingisugune niikene kollegiaalsustunne ka lõpuks nende ostjate vahel, et oi näe, vaata, mis ma saan, kus oli seal veel, noh, ma lähen ka.
1: See on nagu, no. Ja kui ma nii hästi mäletan seda ülikooli ajal, kui näiteks Tartusse sain mindud, siis noh, saarlased ikka nägu pidi teavad teine teist. Saarlane tuleb Tartu linna vahel vastu, teretad ilusti, kui sa Saaremaal teda kaks nädalat hiljem näed, lähed nühkat mõõda, keegi ei ütle tere, aga see on siis nagu mingi meie tunne, et ja kõik tuttavad, keda sa näed, kui sa teda enne ei ole kuskil näinud, siis esimeses garaasis, kus sa käinud oled, mis seal oli, kus need kõige paremad on, kuhu ma kindlasti minema pean.
0: Nii, pühapäev 31. mai, kella?
1: 11 kuni 15.
0: No, see on selline tavapärane, siin ei ole midagi keerulist.
1: Ja uus asi, mille üle ma ise olen väga rahul, see aasta, meil on ka õmblejad. Kui sa leiad garaasist mingi asja, mis on natukene pikk või natukene lai või sul on lihtsalt kodus lemmikteks, saad juba tükk aega, lukk on katki, siis me võimaldame nüüd seekord pühapäeval on meil kaks õmblejat, kes täpselt nendel samadel aegadel 11 kuni 15 ootavad. Ja võib kõik need natukene vales suuruses asjad nende juurde viia ja parajaks teha.
0: Ja nad ootavad kus kohas?
1: Nad ootavad, üks on Kasetänaval, ehk et siis seal pargipoolses otsas on õmbleja ja juta. Seal pool on ka kuidagi koondunud on nagu kahte piirkonda, et seal Roomassaare poolses otsas on kuidagi tihedalt, et Juta võtab siis kõik need Kunglatänavad ja Roomassaared ja need poolsed otsad ja siis Saare kaluris on õmbleja Kaili. et saab siis kõik need idaniidu ja smuuli poolsed otsad võtta.
0: Väga vahva. Nii, no siis traditsiooniline küsimus, et aga kust ma siis selle info ikka saan? Ikka laen äpi alla või kas on ikka paperkandjal ka väike kaardike, kus saab ristikesi tõmmata? Ja?
1: Paperkandjal see aasta ei tee pigem kaarte, et saab telefoni ära salvestada ja hakata seal riste peale tõmbama omale sellele pildile, mis sul käidud on. Aga kujundatud faili teeme ikka ja Google Mapsis on ka kenast olemas, see juhatab siin kohale ka, kui sa ei saa mõista minna. Nii et kas tänava festivali Facebook kodulehelt sündmuste kalendrist igalt poolt leiab selle lingi ülesse.
0: No sa plaanid iga kõik läbi käia?
1: No ma plaanin iga aasta ju. Eks näis, kui palju ma jõuan, aga jah, et ma pigem tõesti torman nad läbi, et ma ülearu ju ei jõua vaadata, mis seal on ja jumal teab, mul ei ole ju vaja neid uusi asju, aga no siis kogemata
0: need
1: näed ja ikka jäävad
0: näppu. Need ei ole uued
1: ja, asjad. Ja, on, ja ma olen endale see aasta lubanud, et kui ma midagi uut omale soetan, siis sama laadi asi peab minema kodust järgmise juurde taaskasutuseks.
0: Nii et ma, see on raske. Väga. Aga no ma ei tea, kas see mingisest tagasiselt on ka kunagi uuritud, et noh, võiksid olla mingisugused sellised lehekesed, kus inimene paneb punkte või linnukesi või hindeid ja siis pärast me saame teada, kes on kõige popim garaaži müüja, kus on kõige popim garaaž ja siis me saame sinna seina peale kinnitada niisuguse...
1: Aasta garaaž 2026. Ja, hea mõte.
0: Et selline, noh, väike tunnustus ja siis aastate pärast siis mõnel on neid juba 3-4 tükki seal ja...
1: Ja need on nagu need kaunis kodu lillekesed.
0: Noh, näiteks. Mm-hmm. Et võiks ju olla, et noh, tõesti need, kes ikka tõsiselt vaeva näevad ja kellel on ikka väga niuksed vahvad need
1: tõesti,
0: nii nimetatud garaažid.
1: Nähakse tõesti vaeva,
0: et kellel on... Et võiks ju kuidagi mingisugune selline tagasiside tänu, eks need ostjad, noh, muidugi tänavad ja kiidavad ka, aga et noh, sinu soe käepigistus näiteks oleks väga selline hinnaline... auhind, aga et noh, mingi märk võiks ju sinna seinale kuskile jääda.
1: Jaa, see on hea mõte.
0: Sul on veel nädal aega tegeleda.
1: 6 päeva tervelt.
0: Tervelt 6 päeva on aega tegeleda.
1: Jaa, paneme selle mõtte tallele.
0: Väga hea.
1: Jaa, ja siis kindlasti eelmine päev ju kõik festivalile ka. Ma jäin lihtsalt mõtlema, et seal ju ka valitakse parimaid, parim koer valitakse, et miks mitte valida siis
0: parimad garaaži. Melu hakkab peale ju juba Kuressaare tänava festivaliga laupäeval, ehk siis 30. mail on...
1: Õhtu hiljani välja muusika meil,
0: ja siis sealt hommiku varakult kohe...
1: Ühes hoiaga
0: garaaži festivalile, garaaži müügile. Aitäh ja soovin edu!
1: Aitäh!

0: ja jätkame nüüd rahvakultuuri teemal. Meil on telefonil Krista Lember, meie maakonna rahvakultuuri spetsialist. Tere, kena keskpäeva!
1: Tere, kena keskpäeva!
0: Ja tänase jutu kontekstis oled sa konkreetne asjalik ja range žüriliige.
1: Selge. Võtan arvesse.
0: Ja pidu, millest me ka eelmisel nädalal rääkisime, oli siis Taritu sega rahva tantsu 90. Tegevuse aasta selline uhke tähistamine, uhke tantsupeoga. Ja siis, noh, ma saan aru, et ikka peab nagu võistlema ka, et ei saa lihtsalt nii sama pidu pidada.
1: Ei, kus see igav on muidu?
0: No selge. Millal sa viimati rahva tantsu žüriis olid?
1: Isser, kui hea küsimus. Ma tean, ma arvan, et ma nagu rahvatantsu žüriis pole küll olnud, et ma olen korraldanud, Mairega meenutusime just seal samas Taritus, et kui me neid jama ja labajalgasid tegime kultuurikeskuses ja sai üsna mitme hooga tehtud. Aga päris žüriis, kuule tegelikult ma ju pole rahvatantsija, nii et ma hindan ma kõike tunde pealt.
0: Väga hea, et sa päästid mind sellest ebamugavast ja ebaviisakast tõdemusest, et Kristakene sa ei tea rahvatantsust mida.
1: Ei, mitte midagi peale selle, et ma lihtsalt armastan seda.
0: Nii, aga keda mida siis hinnati üldse?
1: Hinnati Saarema oma tantsu, kihelkonnalt üles kirjutatud keigapere tantsu ja see juba see tantsu pealkiri ütleb ära, eks ta üks keigapere pidu oli ka, et kohal oli ju 7